bakri ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti ababakri mune ko labayka mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon bidu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe ngay jël té itam lum la jox nga bokk ko jami té bu la xagne nga mu ci sax ci diko sant ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba té salamin new lay wax na té salamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu dalam waju ko attaqué xolo di ciow rek mu ne

yaqub xelam dañu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biddat aynahu min alhuzn wa fa huwa kadhim legi bi nga xamanteni